Abedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.

Ikiwa imetimia saa 12 kamili, msikilizaji, karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa na kipindi hewani ni Zilipende. Lakini kabla ya yote, kwanza ni taarifa ya habari na Manase bin Bendera.

0: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Miongoni mwa tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na waziri wa viwanda na biashara wa Tanzania Judith Kapinga ameelezea shirika la viwango nchini humo TBS kuhakikisha linalinda rasilimali za taasisi ili kuongeza ubora na ufanisi katika utoaji wa huduma. Na kundi la waasi la M23 limeeleza kuwa Marekani imeshindwa kutimiza wajibu wake kama mpatanishi katika mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
0: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Habari kamili. Waasi wa muungano wa AFC M23 wamesema Marekani imeshindwa kutekeleza kikamilifu wajibu wake kama mpatanishi katika juhudi za kutafuta suluhisho la mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kiongozi wa waasi hao Corneille Nangaa amewaandikia barua waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akielezea kuwa Washington imeshindwa kuwajibisha serikali ya Kinshasa kwa madai ya kukiuka makubaliano ya amani. Katika barua hiyo, Nangaa amekosoa hatua ya Marekani ya kuwawekea vikwazo watu wanaoikosoa serikali ya DRC, akirejelea hatua ya hivi karibuni iliyomlenga Joseph Kabila kwa madai ya kuwafadhili waasi wa AFC M23. Hata hivyo, licha ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kusaini makubaliano ya Washington mwaka wa 2025 kwa lengo la kupunguza mvutano na kurejesha amani, mapigano yanaendelea kushuhudiwa mashariki mwa Kongo na kusababisha maafa makubwa ya kibinadamu. Waziri wa viwanda na biashara wa Tanzania Judith Kapinga ameelezea shirika la viwango nchini humo TBS kuhakikisha linalinda rasilimali za taasisi ili kuongeza ubora na ufanisi katika utoaji wa huduma.
2: Ubora ndio chanzo cha uimara wa uchumi wa taifa lolote. Na ubora huu ambao sisi tunauzungumzia unajengwa na mambo mbalimbali, ikiwemo ufanisi katika kazi. Na ili uweze kuleta ufanisi katika kazi, lazima ujenge mazingira ambayo yatasababisha ufanisi. Na mojawapo ni kuboresha mazingira ya kufanya kazi ili kuleta ufanisi, na mwisho wa siku tuweze kusimamia lengo letu kuu katika taasisi ambalo ni ubora.
1: Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amewasili katika mji wa Alexandria kaskazini mwa Misri kuanza ziara rasmi ya kidiplomasia barani Afrika inayolenga kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na usalama kati ya Ufaransa na mataifa ya Afrika. Ziara hiyo pia itamfikisha Macron katika mataifa ya Kenya na Ethiopia, ambapo anatarajiwa kufanya mazungumzo na viongozi wa nchi hizo kuhusu masuala ya biashara, uwekezaji, usalama na wakikanda, pamoja na ushirikiano wa maendeleo. Hatua hiyo inaonekana kuwa sehemu ya juhudi za Ufaransa kuimarisha uhusiano wake na bara la Afrika, wakati ambapo mataifa ya Magharibi yanatafuta kuendeleza ushirikiano wa karibu zaidi na nchi za Afrika katika nyanja mbalimbali za maendeleo na demokrasia. Tume huru ya taifa ya uchaguzi nchini Burundi imetangaza kuwa uchaguzi wa urais utafanyika Mei 3, 2027, huku vyama vikuu vya upinzani vikitoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa kabla ya uchaguzi huo. Katika taarifa ya pamoja, vyama vya upinzani vya CNL, UPRONA, CODEBU, DCP pamoja na FRODEBU vimeeleza wasiwasi wao mkuu kuhusu uwezekano wa kujirudia kwa kasoro zilizotokea katika uchaguzi wa wabunge wa mwaka 2025, vikidai kuwa hakuna mageuzi muhimu yaliyotekelezwa tangu wakati huo. Vyama hivyo vimesisitiza umuhimu wa kuhakikisha tume huru ya uchaguzi ya taifa inafanya kazi kwa uhuru na uwazi. Katibu mkuu wa chama cha UPRONA Olivier Ngurunziza amesema kushiriki katika uchaguzi bila mageuzi kutahatarisha mshikamano wa kijamii na kuathiri uaminifu wa mchakato wa kidemokrasia. Kwa upande wake, chama tawala CNDD-FDD kupitia msemaji wake wa mawasiliano Dorian Muneziru vimekosoa msimamo wa upinzani ikisema kuwa vitisho vya kususia uchaguzi vinaathiri maendeleo ya demokrasia nchini humo. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
0: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na mwenzangu Manasi Bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, karibu. Kama ndio kwanza unajiunga nami, tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini, leo ikiwa ni tarehe 10 ya mwezi Mei mwaka huu wa 2026. Na kubwa zaidi, sote tunafahamu leo ikiwa ni siku ya mama duniani. Kwa hiyo wamama wote duniani hii leo tukiwa tunasherekea siku ya mama duniani. Kwa hiyo ni sherehe kubwa sana, na pongezi kwa mama wote duniani kote ambao walioko hai na hata ambao wametangulia mbele za haki. Kipindi hewani, msikilizaji, ni cha burudani cha Zilipendwa. Kumbuka tu hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, na pia unaweza kushiriki katika matangazo haya kwa kuweza kuniandikia na kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552 5924. Lakini pia si hilo tu, unaweza kuniandikia kupitia mitandao yetu ya kijamii, mtandao wetu wa Facebook ambao ni Channel Africa Swahili, bila kusahau kule X ni @Kiswahili_CA. Kumbuka tu kwamba, msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kuyapata kwenye tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na kwenye mitambo ya Open View channel 628, bila kusahau DSTV audio channel 802. Kumbuka tu kwamba katika mitambo ya FM kupitia radio wa shirika, naitwa I am Henry Shekifu ndio jina langu. Karibu sana, twende sote mpaka hapo nitakapokuambia kwa heri. Lakini kwanza, kabla yote, tupate burudani, kwa sababu leo ni siku ya kupata burudani. Kwa tupate burudani kutoka kwake na mfundo akikwambia Soft Life. Mwanamuziki ambaye anafanya vizuri kabisa na akiwa ni bado binti mdogo, akiwa anapatikana hapa nchini Afrika Kusini, akiwa amepata tuzo kadhaa kutoka katika awards mbalimbali, anakwambia Soft Life.

Dakika ikiwa ni 19 msikilizaji, tangu ilivyotimu saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati, 1 kamili usiku, 1 dakika 19 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, burudani ndio hiyo kutoka kwake Adekule Gold, kama mshirikisha David akikumbia I just want to be high, ndio jina la wimbo High. Na msikilizaji, tukizidi kusonga mbele kipindi hewani ni Zilipendwa, uko nami malkia wa burudani, unaweza kuniita hivyo hasa nikiwa katika upande huu wa burudani, lakini jina langu naitwa I am Henry Shekif. Naweza kaniita hivyo, ndio jina ambalo nimepewa na wazazi wangu, lakini nikiwa hapa niite malkia wa burudani. Leo ni burudani, tunasherehekea wamama wote duniani, ikiwa ni siku ya mama duniani. Msikilizaji, na kama una ujumbe wote endelea kunitumia, lakini pia unaweza kuniandikia kupitia katika mitandao yetu ya kijamii, hasa ile mtandao wetu wa Facebook ambao ni Channel Africa Swahili. Niandikie maoni yako kama unamtakia heri mzazi wako na vitu kama hizo. Ni vitu vizuri tu, unaweza ukafanya hivyo na tukaenda sawa, na vitu kama hivyo tukawa tumesherehekea kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo mambo ni hayo, kipindi hewani ni burudani, tukawa tunaendelea kumsubiri mgeni wetu kwa siku hii ya leo. Tupate hii hapa burudani kutoka kwake Kaspar Nyoves akikombi good, alafu nitarudi hapa hapa kupitia Zilipendwa ya idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Usiondoke. Okay.

0: Dakika ikiwa ni 24, msikilizaji, karibu sana. Kama ndio kwanza unajiunga nami, kipindi hewani ni Zilipendwa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, ambapo tunakuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka Auckland Park, Johannesburg, nchini Afrika Kusini. Msikilizaji, karibu sana uweze kuona kwa namna gani ambavyo tumekuandalia burudani na vitu kama hizo, lakini kubwa zaidi tukiwa tunamsubiri mgeni wetu kwa siku hii. Leo alipaswa kuwa hapa na mtafuta kwenye simu, lakini mtandao si mzuri, lakini yuko kule nchini Paris. Na kubwa zaidi ni kutaka tu kukueleza msikilizaji na kufahamu, kwa wewe ambaye ukubahatika kuweza kufahamu, kwamba Diamond Platinum wiki iliyopita alifanya show katika nchi Paris, Ufaransa, kule ambako Falipupa alikuwa na show yake, na aliweza kualika mastaa wengi kama Wizkid kutoka Nigeria. Mastaa walikuwa wengi kabisa, lakini bila kusahau Diamond Platinum. Na Diamond Platinum alikuwa katika hiyo show na aliweza kupanda katika stage, na lilikuwa bonge moja la show ambalo alifanya na kuperform pamoja na mwenyeji wake ambaye alikuwa Falipupa. Huyu ni raia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na waliweza kufanya show na watu walikuwa shangwe la kufa mtu. Diamond aliweza kuperform kibao chake cha Koma Sava, na lilikuwa shangwe moja la hatari sana, na muda si mrefu nitaweza kuplay kipande ambacho show ilivyokuwa, ili uweze kufahamu namna show ilivyokuwa na watu ambao kuwa walivyompokea na namna ambavyo Diamond Platinum ameweza kujitambulisha kimataifa na watu ambavyo wamekuwa kimsupport ya hapa na pale. Na kabla tujisonga mbele, nikupe kwanza hichi kipande cha Diamond Platinum ambavyo alifungua show na kibao chake cha Koma Sava kule Paris, Ufaransa, lakini pia utasikia namna alivyofanya show pamoja naye Falipupa katika wimbo wao wa Inama. Tupate tuweze kusikiliza show ilivyokuwa.
1: Now, this is not my survive.

Na msikilizaji, na hicho ndio kipande cha show kule nchini Paris, Ufaransa, ambapo Diamond lakini pia Fally Ipupa alikuwepo, na umetoka kukisikia, unasikia shangwe ambavyo lilivyokuwa baada Diamond Platinum kuweza kutangazwa kupande jukwaani, na aliweza kufanya vizuri kweli msikilizaji. Na hapa nisome jumbe za wasikilizaji wetu. Kuna huyu hapa anasema, anaitwa Evelyn Mahungu Kifuluka, anasema kutoka kule Kaluji Baraka Fizi, Kivu Kusini, DRC. Anasema show ilikuwa nzuri sana, asante sana kwa kuweza kusikia kipande hicho. Mwingine huyu hapa anasema Kambare Henry Mbulula, anasema asanteni sana kwa matangazo, anasema napata burudani ni nzuri kweli Jumapili leo, anasema hongereni na niwatakie kila laheri wa mama wote duniani, asante sana. Anaitwa mwandishi wa habari huyu wa kujitegemea, Prince Kambare Henry Mbulula, akiwa kule jijini Lubero, jijini Kivu ya kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, asante sana. Lakini tukiwa tunazidi kusonga mbele, mwingine huyu hapa anasema, anaitwa si mwingine, Kenneth Mwimwani wa Kishanje, Bukoba, Tanzania. Anasema Diamond amefanya vizuri sana, anaendelea kupeperusha bendera vyema kabisa. Na kabla tujisonga mbele, tupate burudani hii hapa kutoka kwake Diamond akiwa amemshirikisha Fally Ipupa, unaambiwa Inama, tupate ile original yenyewe.

msikilizaji, kama uliweza kusikia, hiyo ndio kipande tu kifupi kabisa kwa namna ambavyo show ilivyokuwa, kuanzia walivyompokea lakini mpaka alivyofanya hiyo show. Ni kipande kidogo tu kwa kuonyesha namna ambavyo ilivyokuwa kwa ukubwa kabisa, na namna ambavyo watu waliburudika kusikiliza nyimbo zake toka anapoanza muziki mpaka hivi sasa. Kwa hiyo ni namna gani unaweza ukaona show ilivyokuwa na vitu kama hizo. Na kabla yote tu upate burudani yake, hii hapa moja ya nyimbo zake African Beauty ambayo alimshirikisha msanii kutoka nchini Marekani, Omarion.

6 msikilizaji, Mr. Jailando anatufikisha dakika hizo kipindi hewani zilipendwa. Mimi sina la ziada, shukrani za dhati zikuende wewe msikilizaji kwa kuwa nami kuanzia mwanzo kipindi hiki cha zilipendwa mpaka hivi sasa. Lakini pia niwatakie Mother's Day kwa mama wote ulimwenguni, siku njema kabisa ya Mother's Day popote pale ulipo. Endelea kutegea sikio Channel Africa, naitwa I am Henry Shakifu ndio jina langu. Nikutakie tu Jumapili njema, tukutane kesho saa 8 kamili katika darubini ya Afrika hapa hapa Monday katika Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Na kwa chanaye Harmonize akikwambia nitaubeba, kwa heri kwa sasa, naitwa I am Henry Shakifu.